0: nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Abonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i morges. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder i Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder i Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt i oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at de fikk vært med så godt som mulig.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve kassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her VG-nyhetene. Visepresident J.D. Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass I Schweiz for samtaler. En mann savnet etter at en båt kantret I en elv I Gloppen I Vestland. Den andre mannen som også falt I vannet kom seg opp. Det pågår omfattende søk etter den savnede. I Ørsta I Møre og Romsdal pågår det søk I elv etter at det funnet en ATV I elva. Det benyttes både helikopter og drone I søket. Ingen meldt savnet. Tyskland vant 2-1 over Elfenbenskysten I nattens kamp I fotball-VM. Elfenbenskysten ledet lenge, men innbytter Dennis Undav reddet Tyskland fra flause ved å score to mål. Resultatet gjør at Tyskland allerede har kvalifisert seg til utslagsrundene. Kampen mellom Curaçao og Ecuador endte 0-0. Keeper Eloy Room gjorde hele 15 redninger, og prestasjonen gjorde at Curaçao tok sitt aller første poeng I VM-historien, og samtidig ble den minste nasjonen til å gjøre det. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mamma trenger hjelp med legitimasjon. Oi, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Japan valset over Tunisia I fotboll-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I Ørsta I Møre og Romsdal søket trappet ned etter at det ble funnet en ATV I en elv. Ingen meldt savnet. Mens en mann savnet etter at en båt kantret I en elv I Gloppen I Vestland, den andre mannen som også falt I vannet kom seg opp. JD Vance har ankommet Schweiz for fredssamtaler med Iran. I går stengte Iran Hormuzstredet igjen, men en delegasjon skal nå være på plass I Schweiz for samtaler. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her er VG-nyhetene. Det satt I gang en leteaksjon etter en terrengsyklist som skulle sykle over fjellet fra Strand kommune til Sirdal kommune, etter at syklisten ikke har kommet fram til avtalt tid og sted. Redningshelikopter og politiets helikopter deltar I søket. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uka. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen, på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Japan valset over Tunisia I fotball-VM og vant 4-0. Tunisias trenerbytte etter at de tappte 5-1 mot Sverige hjalp dermed lite. Japan ligger nå likt med Nederland, som slo Sverige 5-1 I går. Og I natt vant Tyskland 2-1 over Elfenbenskysten, noe som gjør at Tyskland har kvalifisert seg videre. Og kampen mellom Curaçao og Ecuador I natt endte 0-0. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. En mann I slutten av 70-årene funnet død I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Britene statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet I kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han I god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Lastet i selvbetjeningkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, Lars her.
2: Hei, Lars. Kan jeg hjelpe med deg?
3: Jo, skal du høre. Jeg har vekket tunger og...

0: Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. En mann I slutten av 70-årene funnet død I Kvam I Vestland fylke. Han ble meldt savnet I forbindelse med oppsyn med dyr I området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. Pakistans statsminister Sheba Sharif har ankommet Schweiz for fredssamtaler mellom USA og Iran. Også USAs vicepresident J.D. Vance har ankommet. Bakteppet for møtet en skjør intensjonsavtale som USA og Iran signerte tidligere denne uken. Iran kom I går med beskjed om at de har stengt Hormuzstredet igjen på grunn av at Israels angrep I Libanon fortsetter. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisene har snakket med flere kilder som sier at han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen, selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Politiet har kommet I kontakt med syklisten som var savnet etter at han skulle sykle over fjellet mellom Strand og Sirdal. Han I god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bank Band. Og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent.
6: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Radio.
1: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selve tjenkassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Fotballekspert Petter Veland skjønner at svenskene skuffet etter kampen mot Nederland, der de tappte 5-1, etter at de først vant 5-1 mot Tunisia.
1: Snakk om å gå på trynet etter en god start. Sverige per nå tilsynelatende ikke gode nok til å levere mange gode kamper på rad.
0: En mann i slutten av 70-årene funnet død i Kvam i Vestland fylke. Han ble meldt savnet i forbindelse med oppsyn med dyr i området. Det ifølge politiet ingenting som tilsier at det har skjedd noe straffbart. En mann savnet etter at en båt kantret i en elv i Gloppen i Vestland i natt. Det var to menn i båten, og den andre kom seg i land selv og fikk varslet. Båten funnet, men det pågår fremdeles søk etter den savnede. En mann i 70-årene fra Herøy i Møre og Romsdal vant denne uka 1 000 000 kroner i Lottos supertrekning. Han tar feiringen rolig med fotball-VM på TV. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
4: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
3: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
4: Ja, det gjør jeg faktisk.
3: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
4: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
5: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
6: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Det brenner kraftig I en bolig på Mortensrud I Oslo, og det skal også ha vært en eksplosjon I forbindelse med brannen. Beboere skal ha evakuert seg selv, og brannvesenet har nå begynt å få kontroll på brannen. Britenes statsminister Keir Starmer kan komme til å trekke seg I morgen, mener både The Telegraph og The Observer. Avisen har snakket med flere kilder som sier han forbereder seg på å trekke seg. Starmer har tviholdt på posisjonen selv om presset mot ham har økt kraftig etter dårlige valgresultater. Sjansen for norsk VM-avansement skyhøy ifølge Norsk Regne Sentral. Den matematikken skjønner landslagssjef Ståle Solbakken lite av.
1: Han mener de må ha ett poeng til for å være sikre på at de skal gå videre. Tidligere landslagsspiss Jan Åge Fjørtoft også skeptisk til at Norge skal ha 98% sjanse til å gå videre allerede før kampen mot Senegal. Norsk regnesentral mener de har gode modeller.
0: Reporter Miriam Alsvik. De ekstra drikkepausene I kampen I fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
7: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
8: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Det var Kikki Danielsson det, og ikke minst Ole Ivars. De trodde selvfølgelig at englene fanns. Ja, det hardt med rigget. De englene, de englene. Finns dem eller finns dem ikke? De der når vi trenger dem? Ja, det det store spørsmålet. Men det ikke det vi skal snakke om i det reiselivsmagasinet i dag. Det forskjellige andre ting. Ja, ikke minst så skal vi innom... Ja, vi skal innom DNT, den norske turistforening, og høre hvordan de har forberedt sommersesongen. Vi skal snakke med Rolf Forsdal og dette med gode tips til pakking av flybagasjer. Det gjelder også nye reisende og gamle garva reisende som får noen tips av Rolf Forsdal, vår reiselivsjurist. Og så det Trine Strømme da, som får en venn I studio, en reiseledervenn, og de skal utveksle litt erfaringer om det å reise med andre, og ikke minst opplevelser. Ja, og så Beitostølen også, og høre om snøen godt. Så sånn det. Her på Radio Rix I studio sitter Knut Jeppsson. Ja, I dagens reiselivsmagasin så det alltid som vanlig Rolf Forsdal som åpner. Og Rolf, du jo reiselivets guru og ikke minst reiselivsjurist, og du har litt peiling. Og dette med gode tips til pakking av flybagasjer, også for dem som godt reisevante. Det godt å få noen nye tips eller myke opp I og få bli liksom observant på ting man burde tenke litt mer på.
1: Ja, det helt klart, uansett om man relativt uerfaren eller en skikkelig globetrotter, så har man en tendens til å overse noen ganske viktige forhold når det gjelder det å pakke bagasje. Jeg har lyst til å begynne med det rent formelle. Flyselskapene har jo, som vi alle vet nå, varierende regler for vekt og størrelse på bagasje som skal inn I flykabinen, altså håndbagasje. Og de har også vektgrenser for innsjekket bagasje. Og de grensene kan være helt annerledes enn de du undersøkte og forholdt deg til for et år siden, selv når du reiser med samme flyselskap. Så det første man må gjøre altså å kontrollere vekt- og størrelsesbestemmelsene på både håndbagasje og innsjekket bagasje. Dette står I reisedokumentene dine og I bookingbekreftelsen, så det ikke noen unnskyldning for å ikke tenke på det. Og hvis man da føler at man skal ha med seg såpass mye at man I nærheten av disse dumme vektgrensene, så det noen ting man kan gjøre for å bedre situasjonen litt. Det flere I følge, så kan man selvfølgelig fordele bagasjer eller innholdet, så begge koffertene blir sånn like under grensa, I stedet for at en mye lettere og en tyngre. For det koster altså, hvis man bryter denne vektgrensen, så skal flyselskapet ha en blodpris for å sende bagasjen dit du skal. Og et som ikke mange følger, men det faktisk ganske greit. Hvis man skal være borte en stund, så kan det hende at man har med seg litt forskjellig skotøy, for eksempel. Og mange har lyst til å sette seg på flyet med de letteste og mest komfortable skoene du har, og så legger du ned fjellstøvlene I bagasjen. Gjør det, men hvis du I nærheten av vektgrensen, så kan det altså lønne seg å ta på deg de tunge skoene når du flyr, og legge det lett I bagasjen, så sparer du en liten kilo der, kanskje. Og sammen med ytterplagg, legge ned en tunge jakka, regnværsjakka eller vinterfrakken I bagasjen og øk vekten, eller ta den på deg når du går ombord, for den kan du henge av deg og legge opp I hattehylla uansett. Så slike små ting kan det være lurt å tenke litt over. Og så det slik at disse koffertene som skal inn I flykroppen, når vi pakker det, ligger det gjerne flatt. Og det ikke alltid vi tenker over hva vi legger hvor, men når vi skal bære eller trille kofferten, så det en fordel å ha det tyngste innholdet I bånd. Det gjør det mye lettere, pluss at det hindrer innholdet I å bytte plass og at pakkesystemet ditt blir fullstendig ødelagt under transporten. Så det noen mer sofistikerte reiseråd, at det faktisk mange nå som sverger til å rulle sammen plaggene i stedet for å brette de, bukser, skjorter, jakker, gensere. Ruller man de pent på riktig måte, så unngår man faktisk en del bretter, og plaggene tar mye mindre plass. Hvis du gjør det fornuftig, kan du legge de på høykant eller oppover hverandre, og utnytte rommet i kofferten på en veldig bra måte. Og et nyttetips å bruke sånn bagasjeposer eller poser av noe slag, hvor legge undertøyet i den ene posen, toalettartikler, skjorter, altså så man vet at den posen inneholder det, de tingene jeg trenger. Da det lettere å pakke både opp og ned. Og så har vi jo selvfølgelig den tilbakevendende problemstillingen knyttet til verdisaker og til lett knuselige, skjøre gjenstander. De skal altså ikke inn i innsjekket bagasje. Alt som er av verdi skal i håndbagasjen. Og det er, hvis det ikke er mulig, så må du altså ha en spesialforsikring på verdigjenstandene dine. Blir det stjålet eller ødelagt under transporten, så vil flyselskapet si dette har vi ikke ansvar for, fordi både etter Montreal-konvensjonen og luftfartsloven og våre egne betingelser, så skal verdigjenstander ikke sendes innsjekket bagasje. Noen faller for fristelsen å legge flaske med diverse innhold i innsjekket bagasje, og det er også en gambling, for går den i stykker og ødelegger alt som er av innhold, så får du altså ikke noe erstatning for det, og antagelig ikke fra forsikringsselskapet heller, fordi at det blir betraktet som skjødesløst. Alt som du trenger, altså pass, verdisaker, smykker, nettbrett, medisiner, livsviktige medisiner, de skal inn i håndbagasjen, slik at du har kontroll på de under flyturen. Og det er også mange som sier, og det synes jeg er et godt råd, legg ned et ekstra skift med undertøy, eventuelt en skjorte, bluse. Blir bagasjen din forsinket et døgn, så har du noe å ha på deg, og du slipper det pjese med å finne noe, eller dra ut og kjøpe noe, og skaffe noen erstatningsgreier, og få den krangelen med flyselskap og forsikringsselskap etterpå med dekning av de utgiftene. Så det er en del ting som både vi som reiser mye og vi som reiser lite har nytte av å tenke gjennom, men jeg tenker at det viktigste det er vel da dette med vektgrensene, både på det du skal ta med deg inn og i flyet og det du skal sende, og for håndbagasje så gjelder også da størrelsesbegrensninger, bredde, høyde, lengde. Og de må du følge. Noen sier at ja, men jeg har en fleksibel bagasje, jeg kan presse den sammen slik at den går ned i den der kontrollkofferten som står på flyplassene. Noen flyselskaper synes at det er greit, andre sier nei, det skal ikke være slik. Den skal kunne gå inn i denne målkassa uten at du bruker makt. Og flyselskapene ser jo selvfølgelig mulighet til å tjene ekstra penger hvis du har med deg for stor bagasje, for da skal den enten sjekkes inn som innsjekket bagasje, eller at du betaler et ekstra gebyr for å få lov å ta den med deg. Så det er ikke alltid at flyselskapene tenker på å gjøre livet best mulig for oss flypassasjerer. Det hører nok flyhistorien til deg, Knut.
0: Ja, og det er kanskje det viktigste, Rolf, når du skal reise, og dette med bagasje, det er forsikring. Blir ting borte, så har du en mulighet for å få erstattet noe.
1: Ja, det er, vi har snakket om det mange ganger, vi kan aldri snakke om det nok. Les forsikringsvilkårene dine. Det er to beløpsgrenser der som er veldig viktige. Det ene er maksimumbeløpet for samlet erstatning, og det andre er maksimumbeløpet per gjenstand. Så om du kan få dekket 30 000 kroner for innholdet, og du har altså et veldig dyrt en dyr gjenstand som koster 20 000, så kan du ikke regne med at du får dekket den gjenstanden, for verdigrensen på enkelte gjenstander kan ligge på 5 eller 6 eller 10 000 kroner. Det må man altså sjekke, og dette varierer til en viss grad mellom forsikringsselskapene. Og det er ingen grunn til å spare de få kronene på reisebudsjettet ved å ta en sjanse på å være underforsikret.
0: Nei, en god ting også, pass på å lese forsikringspapirene og pakk kofferten ut ifra de regler som gjelder, så kan du ha en fin ferie.
1: Ja, og til slutt, det er jo blitt stadig vanligere at folk har både glorete og fargerike og iøynefallende kofferter, nettopp for å hindre at noen andre stikker av gårde med kofferten. Det skjer faktisk veldig ofte på flyplasser. Det er jo ikke noe kontroll på at den kofferten du napper med deg fra samlebåndet er din koffert, og du kan være veldig stresset som veldig mange. Du skal rekke tog, noen venter på deg utenfor bagasjeområdet. Du napper med deg den kofferten du tror er din, og så viser det seg at det er ikke din. Jeg har vært oppe i sånn situasjon selv. Jeg har opplevd kun én flyplass i verden hvor noen har stått og kontrollert at strekkoden på kofferten er den samme som på din tag som du har fått som kvittering. Så jo mer individuell du kan gjøre kofferten din, enten med å surre på noe eller å spraye på noe, så jo mindre er sjanse for at den blir forvekslet. Det er veldig sjelden at noen stjeler eller tar en annen koffert med viten og vilje. Det er forbytting, og det gjelder altså å unngå ved å bruke i øynefallende og spesielle kjennetegn som ikke alle kan kjøpe på souvenirkiosken eller tenke seg til.
0: Sa vår juridiske medarbeider innenfor reiselivet, Rolf Forsdal. There she was, just a

0: Manfred Mann, Oa Didi Du, her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Da skal vi snakke litt med DNTV, den norske turistforening og kommunikasjonsrådgiver Margarete Kakanisho. Hei!
1: Hallo!
0: Ja, du på tur du allerede. Jeg mener, skal dere reise, dere DNT? Skal ikke dere sitte og passe på at vi skal reise?
1: Jo, selvfølgelig. Vi legger til rette for at folk kan få oppleve natur, både i nærheten der de bor og på fjellet. Men akkurat nå så jeg på vei til fjells for å rapportere om hvordan forholdene og fortelle folk hvordan det i fjellet på vei i sommeren.
0: Ja, hvorfor det på vei nå?
1: Du, nå vi på vei for å fortelle om hvordan det Vi skal til en hytte som heter Stranddalen i Ryfylke. Og det en hytte som åpner dørene nå for sommersesongen for 100. gang. Så det jo litt ekstra stas å kunne fortelle om. Der blir det jubileumsmiddag, og det brygget et eget jubileumsøl og jubileumsider. Så vi gleder oss veldig til å få være med på å feire rett og slett friluftsglede i over 100 år på nydelig Stranddal.
0: Ja, og dere har holdt på i mange år i DNT. Du har ikke holdt på så lenge du som over 100 år, men litt erfaring har du sikkert fått med det.
1: Ja, selv om det ikke 100 år, det en god observasjon. Men vi har jo mange typer hytter da, så det her for alle enn hver. Mange har jo kjent med hyttene våre i fjellet, og nå det de betjente hyttene som åpner den her. Masse fine turmuligheter til fjells i sommer. Så har vi også selv og ubetjente hytter, både til fjells, men også i lavlandet, i nærheten av der folk bor, ved kysten. Så det faktisk litt sånn hjemme på 160 år lang historie, at man trenger ikke å reise så langt eller gå så lenge for å komme til en pølpe. Det jo ganske fint da. Sånn at på veien i sommeren så det gode muligheter til å få seg et hytteeventyr. Og det fortsatt godt med plass, sånn at hvis det noen som hører på dette og tenker, åh, det kunne kanskje vært litt fint å teste og være på en DNT-hytte, eller komme seg litt ut i sommer, så det veldig gode muligheter for det da.
0: Ja, hvor bør vi ta tur nå? Er det fritt for snø i fjellet, og alt bart, og løypene merket og fint?
1: Ja, det vi får rapport om at det grønt og frodig i fjellet. Det noe snø, og at det kan være bløtt liksom når man kommer oppover i fjellet, i høyfjellet, men at det stort sett grønt og frodig da. Og så min anbefaling det å sjekke ut løype- eller føremeldinger. Og det finner man på ut.no, hvis man søker på føremeldinger der, så får man rett og slett dagsfersk løypemelding fra hvordan det i fjellet. Så da kan du sjekke ut, uansett om det Jotunheimen, eller Harald, eller hvordan du vil interessert i å gå da.
0: Ja, hvor det størst trafikk for dem som har tenkt seg til fjells i sommer?
1: Altså, vi opplever jo Jotunheimen, der det høy interesse, mange som vil dit, men fortsatt det plass, altså det viktig for oss å presisere at selv om interessen høy, så det som oftest gode muligheter for å få plass på den tilhytte, enten om man bestiller i forkant, eller om man har bare lyst til å droppe inn.
0: Men dere har ikke bare hytte på fjellet, det også langs kysten.
1: Ja, det stemmer. Vi har også mange hytter ved kysten og i marka og i skogen, sånn litt mer i nærheten av der folk bor, sånn at man, som jeg sa her i sted, man trenger ikke å reise så langt for å komme til en tenkte. Og her kan man rett og slett få ordentlig fine hverdagseventyr. Og så det noe med liksom kysten, det å ha en kysthytte, det jo ikke alle som har det i familien. Sånn at vi synes jo det veldig stas å kunne åpne kysten for flere da. Sånn at man kan få komme seg til sjøen, selv om man ikke har en kysthytte i familien. Og jeg var i fjor på nydelige Øytangen, like utenfor Kragerø. Og det var helt fantastisk. Der kan du leie en sånn liten sjøbu med 7 sengeplasser, og der det til og med dusj og kjøleskap og strøm og alt mulig man kunne tenke seg. Da sov man rett og slett på stranda, så man åpner opp dørene, og så har man nydelig sandstrand og langstrakt vann, så langt øyet kan se, rett utenfor døra. Det var en helt magisk opplevelse.
0: Men når man først skal ut på en DNT-tur, så det fordel å være medlem. Er ikke det litt rimeligere da?
1: Jo, det ganske mange fordeler knyttet til å være medlem i DNT. Da får du litt rabatterte priser på overnatting, og du sparer egentlig fort inn det medlemskapet på et par tre overnattinger, særlig hvis du skaper en betjent hytte da. Så det kan være lurt å melde seg inn. Og så det også sånn at vi har jo turer også som man kan bli med på som medlem da I DNT, fellesturer.
0: Ja, det fellesturer med guide.
1: Ja, det varierer litt. Altså, vi har jo turer, hytte-til-hytteturer I fjellet, som kanskje det flest forbinder DNT med. Da det en tur, eller en eller to eller tre turledere, som veileder deg på turen, og som har med kart og kompass, og kanskje kjenner litt ekstra til området der man skal gå. Og sørge for at det god dynamikk I gruppa, sånn at man trenger ikke å kjenne noen for å melde seg på en sånn fellestur I fjellet. Og det, ja, det kan du gjøre... nesten uansett hvem du Eller så har vi fellesturer som liksom litt mer I nærheten av der folk bor, altså trilleturer, eller etterjobbturer, eller kanskje turer opp til det lokale utsiktspunktet. Så det jo en anbefaling. Gå inn på dnt.no og se på hvilke turer som arrangeres I ditt nærmiljø. Da. Der vi får jo ganske mange tilbakemeldinger om at folk har lyst til å komme seg ut på tur, kanskje særlig nå som mange bruker mye tid på skjerm I hverdagen og opplever at man kanskje bruker litt mer tid på mobilen enn man skulle ønske seg, og ikke helt vet hvordan man skal komme ut, og da jo komme seg ut på tur, og da jo disse fellesturene etter jobb eller I nærheten av der man bor et veldig godt alternativ og et første steg da.
0: Hvis du skal anbefale for en familie en enkel og grei tur, har du noen gode tips å gi?
1: Da faktisk mitt beste tips å sjekke ut turplanleggeren ut, enten på app eller på nettsiden ut.no. Der det tusenvis av turforslag I hele landet fra I Pelle og de betjente hyttene som åpner nå til Fils, eller I lavlandet, altså langs kysten og I nærheten av der folk bor. Og da kan man både se på hytte-til-hytteturer eller på... turer til noen lokale utsiktsposter eller til en gapahuk eller til andre sånne fine turmål da, I nærheten av der man bor. Så sjekk ut turplanleggeren ut. Det et veldig godt startsted for å finne de fineste turene nå I sommer.
0: Turplanleggeren ut, det punktum NO eller det bare turplanleggeren ut så kommer du frem?
1: Ja, hvis du søker på ut.no på internet da kommer du til den, eller så kan du laste ned ut-appen på mobilen da.
0: Men da sier vi det sånn, vi kommer ut med DNT, hytter det overalt omtrent, så det bare mangel på interesse og ikke minst oppfinnsomhet hos deg og meg som vil ut og gå.
1: Absolutt, så her det fine muligheter, jeg håper folk får en fin tur sommer.
0: Det gjør vi også, du får feire med måte det andre du skal på 100-årsjubileum.
1: Ja, det skal vi gjøre, takk for det.
0: Hei, ha en fin tur, hei. Det var Merete det som skal på 100-årsjubileum for en hytte som vi ikke husker navnet på, fordi det gikk så fort det fortalte meg, men vi skal videre I Reiselivsmagasinet her på Radio Riks. Sonic Dreams Collection, Oh Baby All.

0: Ja, du lytter altså på Reiselivsmagasin her på Radio Rix, og vi skal en tur til Beitostølen, vi og Atle Hovi, god dag.
1: God dag, god dag og god sommer.
0: Og god sommer, ja. Jeg lurte på, har snøen gått opp hos dere?
1: Ja, nå han blitt borte Besseggen, sesongen I gang, det fine turforhold inne I fjellet. Nå ruller det inn syklister her, veteranbiler, motorsyklister. Så her det full fart, full rulle.
0: ja, full rulle, det vel hele året. Nå starter det altså en ny sesong, lagt skia på hylla, for å si det sånn. Og hva skal skje fremover nå?
1: Ja, du kan si det mange som tenker Beitostølen, vintersportsted, Beitostølen, rike tradisjoner, Beitosprinten, ski og alt det der. Faktisk, de færreste vet, juli den måneden med størst belegg. Vi oppe I 80% belegg, og mye skyldes nummer en attraksjon, Jotunheimen og Kromtapp spydspissen. Besseggen. Det 70.000 som går Besseggen kor sommer, og når du har gått Besseggen så du så sliten at du klarer ikke å kjøre hjemme, så du blir enda I overnatting, så det jo en kjempeattraksjon, kjempetur, og så det masse andre fjellturer. Ja, Team Pølsa var jo oppe på Rasletinn I fjor, 2105 meter, det vel den turen som du starter på toppen av Valdresflia. Og går opp der, og så har du jo Bitihorn da, fjellet, som en fantastisk fin fjelltur, og så har du jo båten du kan ta fra bygden inn til Torfinnsbu og gå langs vattnet tilbake. Så her det jo bare bygden inn til Torfinnsbu og gå langs vattnet tilbake. Så her det jo bare... Det

0: Det bra, Atle, men det finns jo en del fine museer også som spennende å komme innom.
1: Ja, Valdres Folkemuseum på Fagernes, de fleste kjører jo forbi der. Det jo en av de store museene i Norge med rike tradisjoner, men så har vi også på hotellet Norges største bunaddokkesamling. Bunader ble jo satt på UNESCOs verdensarvliste i 2024. Og vi har en samling, og den er åpent 24-7, altså døgnet rundt. Det vel kanskje eneste museet som er åpent hver time hele året. Det finner du på Beito Resort Hotel.
0: Men en ting til, du sier at det er mulighet til å se på bunader, men du kan også se dem lager ost og brygger øl, og det finnes jo mye sånne småbedrifter som artig å stikke innom.
1: Ja, ja, det klart, du har Noraker, det selve bastionen av rakfiske, det jo sju skikkelig bra rakfiskprodusenter i Valdres, det jo derfor det rakfiskfestival her, og de konkurrerer om å lage den beste, og det klart, da blir det god rakfisk. Noraker, rett mellom Aurdal og Fagernes, så har du jo naboen der, det jo små vesen som har lokaløl, mye, mye bra der, også mye bra alkoholfri øl. Og det jo Moahaugen, du vet, Valdres Bognera, det et matfat uten like. Det jo, og så har du åpnet en restaurant på Beitstølen som heter Local Fork, som kjøper lokale råvarer fra Valdres, så her det noe for alle.
0: Jeg har også vært på sånne bondegårder på Setra og sett på at de har ysta ost og greier.
1: Ja, oppe på like ved Beitstølen, oppe ved Olestølen, der har de jo osteproduksjon, og det jo geiter, og det kyr, og ja, du vet, det mange som tenker melka, det kommer fra butikken, men her kan du se egentlig hvor den kommer fra.
0: Ja, det jo litt spennende da, for folk som kanskje kommer fra byen og kan oppleve landet liksom sånn som landet egentlig for alt har ikke blitt en by, selv om det blir mye hytter og store hoteller på Beitostølen.
1: Det som vi har veldig fin kommune, de har sagt all utbygging skal skje veldig sånn kompakt. Vi har et fint sentrum. Det litt sånn landsbyfølelse her på Beitstølen. Det jo 12 serverings- og restauranttilbud. Det jo 12 butikker. Du finner jo liksom alt du trenger der. Og så det bare å gå kvarter ut, så du i fri natur. Du ser ikke en bygning. Og så det jo to nasjonalparker her. Jotunheimen nasjonalpark og Langsua nasjonalpark, og vi nordmenn, vi tar jo det litt sånn for gitt, men du kan se når utlendingen kommer her, da det store øyer, og så har du jo nasjonal turistvegg over Valdresflyet, det jo 18 sånne i Norge, og den 18. og siste som har åpnet, det var over Valdresflyet, og veldig mange spesielt utlandske gjester, de skal kjøre disse da, så da kommer de opp her og kjører nasjonal turistvegg. Den åpnet i 2012. Det en attraksjon i seg selv.
0: Og når jeg ute på disse her, så må du også ha rømmegraut.
1: Rømmegraut, det DNA til Valdres og Beitostølen og området. Jeg kan jo anbefale rømmegraut oppe på Bygdin. Bygdin Høyfjellshotell, det jo et ja, det jo et nesten som et museum, det en attraksjon bare å komme inn i det hotellet. Fantastisk dyktige drivere, god rømmegrøt, vafler har de, fin utsikt, der det Via Ferrata, der det båten går fra Bygdin til Eidsbugarn eller Torfinnsbu. Her det bare noe, her må man bare sette av god tid for å oppleve, få med seg det meste.
0: Ja, og det å leie hytter eller hotellrom, det noe ledig?
1: Ja da, det jo bra tilbud med hotell, hytter, leiligheter i alle størrelser og alle prisklasser. Det jo også et campingplass her på Beitostøl, en veldig flott campingplass. Og så det jo, går an å ta med telt også da. Det jo den billigste boformen, ta med telt, gå i fjellet, gå fra hytte til hytte. DNT har et kjempefint snakk om å ta vare på naturen og fjellet, og et servicetilbud, så nei, dette moro å være med på.
0: Og du selv, går du mye i fjellet du, Atle?
1: Ja, jeg jo stor fan av å gå i fjellet, så det blir alltid en

0: Fjelltur med, ja, døtrer, så vi tar med telt, og det årlig tradisjon det, så vi, det høydepunktet på sommeren å gå I fjellet, og sove I telt og våkne, du får jo ikke mer frisk luft enn å sove I et telt.
1: Men en ting,
0: det ikke mulig.
1: Det noen sommerarrangementer som folk kan spikre inn og, opp på Beitostølen?
0: Ja, du har jo Valdres sommersymfoni som begynner nå til uka, du har Jørn Hildenstemne, og så det jo Trollrock, siste helga I juli på Beitostølen. Der det torsdag, fredag, lørdag, masse bra norske artister, da det jo 5000 oppe her. Det jo som en mini-påske, og så det jo helga etterpå det Jotunheim and Trail Run med 1500 deltakere fra hele verden som løper på stier inn I fjellet, så det skjer noe hele tiden her på Beitostølen.
1: Ja, hvor kan vi finne ut mer?
0: Beito.com, der det alt som skjer, booking, alle priser, alt den trenger å vite.
1: Beito.com?
0: Beito.com.
1: Ja, det noe mer å si da, eller Atle?
0: Jeg ønsker alle lytterne en riktig god sommer, og jeg må bare si Norge sommer, og nå det fotball-VM. Det går ikke an å få en bedre sommer.
1: og har du ikke bil, så går du buss fra Oslo.
0: Ja, det går jo både Valdresruta og Vy Express. Det går jo busser hver dag, flere ganger om dagen, så å kjøre buss jo kanskje det mest avslappende, det å komme fram og være utvilt. Da du jo klar til å ha det gøy på ferie.
1: Ja, du bør ikke handle med deg polvare heller, for det finnes også pol på Beitostølen.
0: Ja, det vel kanskje et av Norges minste steder. Altså, vi jo 360 innbyggere, og Beitostølen har eget vinmonopol. Det godt gjort.
1: Og sportsforretning.
0: Det 2300 fritidsboliger, og det jo masse turisme her, så det vel ikke laget for innbyggere, det for turister. Det vel polis av nærmest Besseggen.
1: Greit, da får du ha en fortsatt god dag, og kose deg for alt som skal foregå på Beitostølen, Atle Hovi.
0: Tusen takk, og takk det samme. God sommer.
1: Det var Atle Hovi det som fortalte oss litt om hva som skal foregå, og hva slags fasiliteter stort sett man finner på Beitostølen. Svenna Lotta, Breaking Up My Heart to Do.

0: til resten av sendingen til Trine som har med seg ja, en eller annen
1: Mitt navn Trine Strømme, og med meg i studio i dag, da har jeg Frode Fosse Valland. Velkommen her til Radio Rix, Frode.
2: Tusen takk, Trine.
1: Ja, Frode, du har kanskje si litt om hvem du først, men jeg må litt til det der med Simple Minds og Alive and Kicking. Ja. Du sa det at det var den første konserten du noen gang har vært på. Fortell, fortell.
2: Du, vet du hva? Det var i 1985. Det var den aller første konserten jeg var på. Det var storebroren min som tok med meg en kamerat. Og etterpå så, jeg hadde vel knapt hørt om Simple Minds før det. Etterpå så var det det eneste som gjaldt i hvert fall noen år.
1: Men du møtte en eller annen kjendis når du var der?
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg møtte Ivar Dyrhaug, som var en stor helt, fordi han var en av programlederne på Hold 7, som var høydepunktet på uka for folk i min aldersgruppe. Og så ba jeg om autografen hans, og det eneste jeg hadde å by på av papir, det var en tidpakning med Prins Mill, som jeg åpnet, og så fikk jeg autografen hans på den. Når jeg kom hjem, så så jeg at han hadde skrevet Frode, slutt å røyk, Ivar Dyrhaug.
1: Fungerte det?
2: Nei.
1: Nei, men Frode, hvem du? Jeg kan jo må si litt om hvem du du. Du og jeg kollegaer når vi ikke sitter i radiostudio, så hvor befinner du deg da som oftest, Frode?
2: Du, jeg har jobbet over det hele. Den siste tiden, det siste året, så har det overveiende vært reist i Europa, fordi jeg følte jeg var litt ferdig med 12 timers flyturer. Så jeg har vært i Portugal og på en del elvekrus, og nå har jo du og jeg, Trine, vært på Rhin og Mosel i 3 uker.
1: Det har vi. Ja, for Frode, du reiseleder.
2: Jeg reiseleder.
1: Ja, og hvordan i all verden havner man i et sånt uføre?
2: Nei, vet du hva, jeg startet ut, altså jeg jo siviløkonom og utdannelse, og startet ut med en A4-jobb, 8-4 i en hotellkjede, og kom vel egentlig ganske raskt fram til at det var for lite action for meg, så jeg flyttet til Svalbard, og tok guideutdanning der, både sommer og vinter. Og etter det så har det blitt 25 år med jobbing med prosjektledelse og reising.
1: Du jobber som reiseleder, og som reiseleder så kommer man seg jo litt rundt i verden. Mm. Jeg lurer på, hvis du da kunne velge en destinasjon for å reise på ferie selv, hvor ville du reise den da?
2: Du, hvis jeg skulle velge en feriedestinasjon for meg selv, så ville jeg kanskje ha valgt noe litt hjemnært, kanskje Hardanger eller noe sånt. Alt som ikke innebærer flyturer, men hvis jeg skulle reise til utlandet, så ville jeg vel kanskje uten tvil valgt Sri Lanka.
1: Ok, så Sri Lanka, det da den absolute favorittdestinasjonen?
2: Ja, før så var det vel Myanmar, men det jo trist det som har skjedd, det gjør det jo ikke mulig å reise dit akkurat nå. Og så jeg fryktelig glad i, og det vet jeg du også Trine, i Laos.
1: Ja, det vi i hvert fall veldig enige om, og Myanmar står også svært, svært høyt på min liste, det må jeg jo si. Men inntil det blir litt mer politisk stabilt, så det nok en stund til vi kommer dit igjen. Men jeg vil litt tilbake til Sri Lanka, ja, Frode, for du har jobbet mye på Sri Lanka. Hva det som trekker deg dit?
2: Du, for det første så det veldig... Altså, til å være et så lite land, det blir jo kalt Indias tåre. For det ligger I en tåreform sydøst for India. Så har det et stort islett av indisk kultur, men uten alle menneskene. Og på Sri Lanka så finner du alt. Der har du høyfjell, jungel, ørken, stepper, strender, byer, landsbyer. Og alt innenfor en 3-4 timers kjøretur.
1: Ja, nå jo verden litt sånn ustabil for tiden, og mange opplever nok at det litt engstelig å sette seg på et fly og skulle reise langt. Og Sri Lanka nok ganske mystisk og veldig eksotisk for de aller fleste. Mm. Det trygt å reise dit, Frode?
2: Det Sri Lanka trygt. Men da vi fløy ned siste reise, så faktisk mens vi var midt over Teheran, så valgte USA og Israel å angripe Iran. Så når vi landet, så var vi litt bekymret over hvordan vi skulle komme oss tilbake, men da fløy vi nord for Midtøsten tilbake, og det gikk helt fint. Det ble en litt lengre flytur bare.
1: Mm. Ja, nei, for det jo ikke sånn at bare fordi det roligheter I verden, så det ikke noe farlig å reise, det det da?
2: Nei, det ikke det. Bare følge UDs reiseråd, og de ganske klare. Bruker Reiseklare-appen, og så lenge UD mener det klart, altså mener det sikkert, så tenker jeg at det de reiserådene jeg følger.
1: Mm. Ja, får jeg spørre, Frode, du flink til å legge inn I denne appen til UD? Altså Utenriksdepartementet har en app hvor man kan registrere seg når man altså skal reise til utlandet. Du flink til å legge inn dine destinasjoner når du på tur, sånn for eksempel I Sri Lanka?
2: Du, jeg gjør alltid det, og ikke minst fordi da får jeg varsler, og siden jeg også ute og til dels ansvarlig for en gruppe mennesker, så vil jeg være sikre på at de får den informasjonen som UD går ut med, fordi det jo ikke alltid at de laster ned appen.
1: Ja, men så hva med reiseforsikring? Har du alltid reiseforsikringen I orden nå?
2: Oh, yes.
1: Ja, vi skal snakke litt mer om det senere, men Frode, dette her med altså, Sri Lanka, når du reiser på tur til Sri Lanka, hva det som pleier å stå på programmet?
2: Du, vi har egentlig hatt en fast rundreise fra Colombo til et sted som heter Sigiriya, hvor det finnes et fantastisk klippetempel. Og så reiser vi til Kandy, som den gamle hovedstaden, og den religiøse hovedstaden I Sri Lanka, så reiser vi ofte ned til Yala, som en nasjonalpark med elefanter og leoparder og asiatiske bjørner og sånn. Og så reiser vi over til vestkysten. Men så har jeg hatt så mange repeatere, altså folk som har reist med meg tidligere og som har reist med andre destinasjoner som har savnet Sri Lanka. Så vi laget en Sri Lanka 2.0, hvor vi dro helt opp til Jaffna, som den tamilske hovedstaden I nord. Og så har vi reist ned hele østkysten, veldig mye av det på sykkel. For det fantastisk å sykle på strandene på østkysten. Og brukte 4-5 dager på å sykle nedover, og stoppet på både homestays og hoteller underveis, og det har vært storveis. Mm. Så det håper og tror jeg at Vista har lyst til å sluke over etter hvert.
1: Mm. Men når du sier sykkel, det da vanlig trådsykkel, eller har de fått elsykler der også?
2: Du, det trådsykkel, men denne stranda som vi sykler på, for det første så sykler vi ikke fort, og den som en motorvei. Den helt flat, du skal ikke trå mye, altså.
1: Ja, nei, for du liksom, det ikke sånn at du må være veldig sprek. Hvordan står det til med formen din egentlig?
2: Du, formen min brukbart. Jeg får litt vondt I rumpa av å sykle langt, men du trenger ikke være veldig sprek, altså. Jeg har hatt mye, mye rare mennesker med på de sykkelturene og aldri hørt noen klage. Annet enn over kanskje litt sår stump.
1: Ja, men når du sier, hva er aldersgjennomsnittet da, som drar på en tur til Sri Lanka?
2: Jeg vil tro rundt 60, 65.
1: Og hvor langt sykler dere hver dag egentlig?
2: Sykler 2-3, kanskje 4 timer, men vi stopper ofte.
1: Men hva med dyr og sånne ting? Det mye ville dyr og sånne ting man skal være bekymret for? Eller du snakket om bjørner og det slanger, og det mye rart da, som man kan støtte på?
2: Det er litt som kryper rundt, men bjørner og leoparder og sånn finnes utelukkende i nasjonalparkene, men det er mye elefanter. Men asiatiske elefanter er ganske omgjengelige, så lenge de ikke små, og du ikke kommer mellom mor og barn, så går det helt fint.
1: Har det noen gang skjedd deg?
2: Nei.
1: Nei. Og det du påpasselig med?
2: Å komme mellom, I og med at elefanter ganske rause I størrelsen, så det veldig, veldig enkelt å ikke komme mellom dem.
1: Med andre ord, altså, du trenger ikke nye briller for å ta en tur.
2: Nei, det trenger du ikke.
1: Ja. Men når du snakker om, altså, vi har vært innom Sri Lanka, du har jo andre destinasjoner som du begeistret for og glad I, men nå har du da bestemt deg for å jobbe mer I Europa. Hva synes du om å jobbe I Europa så langt?
2: Du, vet du hva? Jeg har fått øynene opp for Elvecruise, det må jeg innrømme. Det synes jeg en fantastisk måte å reise på. Du har hotellet med deg, du får stoppe I landsbyer, vinområder,
1: større byer.
2: Ja, større byer også, og romerne har jo satt sitt preg på Tyskland fra gammelt av, så Og jeg har jo rukket å få meg Luxemburg og Schweiz og Frankrike og Nederland og Belgia på turene så langt. Og det er så mye forskjellig, og du våkner opp liksom hver dag til en ny verden. Og så har jeg fått øynene opp for langtidsferier. Jeg har var 6 uker vel I Portugal I fjor. Og I tillegg så har jeg jobbet en del I Italia, Toskana og sånn så, men jeg ikke fremmed for å reise langt igjen altså.
1: Ja, men jeg vil litt tilbake til dette her med Elvecruise. Hva tenkte du når du første gang skulle ut og jobbe på et Elvecruise?
2: Hva var det vi hadde med oss på den første turen denne gangen, Trine? Hvor mange gjester var det? Jeg husker ikke engang.
1: Du, vi reiste ut med 65, og da var du ganske blek om nebb og lurt på hvordan dette skulle gå.
2: Ja, fordi på rundreiser så du vant til å reise med kanskje 15-20. Og vi skulle inn I 2 busser og sortere dette ombord på en båt, og så skal du, en veldig, veldig viktig del av denne jobben jo å passe på at folk blir sett. Og så tenkte jeg at hvordan I alle dager skal jeg kunne klare å se 70-60 mennesker? Altså alternativet jo nesten å ikke se noen I det hele tatt. Men det gikk veldig fort altså. Det gikk veldig fort over. Det tok et par 3 dager og så var det jobben mitt hjerte det altså.
0: Det var Trine Strømme og Frode Fosse som du hørte her. Vi får høre mer til dem siden, men nå denne timen straks slutt. Knut Jeppsson takker for seg. Radio Rix her hver uke til samme tid. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør gjerne det på 911-97253. Det ting du ønsker vi skulle ta opp mer av? Var det noe du synes at vi skulle ta opp I Reistivsmagasinet? Så tar vi imot tips vi altså på 911-97253. Da sier vi ha en fortsatt god dag. Radio Rix her døgnet rundt på FM, DAB og på nettet. Rett og slett, der vi. Ja, og postsiderbygget har du sikkert hørt før, og siden det godt og varmt ute, skal bli det litt fremover nå, så hører vi på en sommerdag. Den har du helt sikkert også hørt før.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. USA og Iran har nå hatt et første møte med meglerlandet i Schweiz, melder Reuters. Vicepresident J.D. Vance sier de har gjort store framskritt og at president Donald Trump har gitt ham fullmakt til å finne en diplomatisk løsning på konflikten. Bakteppet for møtet svært betent da Libanon har vært under angrep til tross for våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah. Slukkearbeidet på Mortensrud i Oslo kommer til å fortsette i flere timer, sier innsatsleder Knut Halvorsen. Et bolighus ble totalskadd i brannen.
1: Det kommer til å ryke utover dagen og kvelden. Naboer lukker vinduer, skrur av ventilasjonsanlegg og eventuelt lufter bygningen når røyken avtar.
0: De ekstra drikkepausene i kampene i fotball-VM tilfører ingenting og tar bort mye, det sier Uruguays stjernetrener Marcelo Bielsa. FIFA-tiltaket mot varmen har møtt sterk kritikk for å bryte opp spillets rytme og åpne for mer reklame. Og det norske fotballlandslaget har nå siste trening i Greensboro før de reiser til New Jersey for neste kamp. Norge møter Senegal natt til tirsdag. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans er beslaglagt, og mannen som ble påkjørt er sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei Lars, hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

hit anno 1991. Riktig velkommen til Radio Riks Oslo, kveldssending her, og mitt navn det Finn Leiang. Jeg blir sittende her helt frem mot midnatt, og vi har mye spennende å by på utover. Ja, i detalj hva det skal du få vite etter Odd Børretzen, som har litt lyrisk innhold i det han skal fortelle her nå.

Har du sett så blank som byen? Du kan speile deg i noen gater er så blanke nå At når du der det som å være på en kirkegård Mellom gravmonumenter av blank stein Og folk går med blanke skritt og blanke ansikter Og skal liksom legge på blomster Og hvis du står helt stille kan du kjenne lukt fra begravde biler Som ligger under der og råtner og blir liksom langsomt og knokler og rust Det vil si det bare noe du tror

Pedro Helmers atelier. Fotograf Helmers fotoatelier lå bort på deres sted. Bare rett baken for Helmers atelier lå Dumpa kafé. Dumpa var en såkalt brun kafé, selv om den egentlig var mørkegrønn. Brune kaféer var ikke nødvendigvis brune. Det er ikke farven det kommer an på. Noen av de brune kaféene var brune, og alle luktet formalin. Eller kanskje det var grønnsåp og tidemannsgul og stekt løk fra kjøkkenet. Og i alle sammen var en kone som het frøken Syversen og var fra Elverum og som bar øl og tømte askebegeren. I hvert fall var hun fra Hedemarken. Og hvis noen sovnet i kroken og det kom nye kunder inn, sa frøken Syversen: "Hysj, Hansen sover." Hun visste ikke akkurat hva han het, han som så. Frøken Syversen kalte alle som så for Hansen. Og ofte var det jo det han het.

Der hvor dumpa var, er det nå en kaffebar. En svart og kritthvit koffebar. Der hvor dumpa var. Men vi er gule i sjela og brune til sinns. Unnskyld at vi finnes. Det ikke asfalt i gatene lenger i byen, og ikke asfalt, det håndhogd gatestein importert med lastebil fra Portugal. De sender stein gjennom hele Europa, fra Portugal til Norge, til Norge, som består av stein. Og så noen aksjer, noen ganger når vi går ut nå, så tørker vi oss på beina før vi går ut, for ikke å sette fingeravtrykk på gaten.

0: eller som kolingen sier, du kjenner kolingen, han sier, ursäkta at jeg andas. Oh yeah.
1: Ja, vi kan ikke annet enn å takke og bukke Odd Børretzen for disse ordene. Unnskyld at vi finnes, heter den lille saken her. Hva har vi å by på utover kvelden her på Radio Riks Oslo? Ja, 21.30 så er det revyalltimen som skal i ilden. Bare en halvtimes tid, og i dag så skal vi ha litt fra Telle Vimsen, Einar Ose, Viktor Berna, Leif Juster og kanskje et par andre. Vi får se hva vi rekker i halvtimen etterpå. Det blir i alle fall et par tre opptak som vi ikke har presentert tidligere i revyalltimen. Mellom 22 og 23, programposten 2 på rappen, og vi får blant annet tre artister, grupper som gjorde seg gjeldende inn til 1990-tallet, ved inngangen til 1990-årene. Da gjorde disse seg gjeldende ganske så straks, og det var jo blant annet Sputnik, Snikksnakk og Trøst og Bære. De begynte å bli populære da det kom en del norske, interessante, spennende grupper og artister på banen. Jeg nevnte tre, og mer skal vi vel ikke røpe forløpig, tenker jeg. To melodier etter hverandre av samme artist eller gruppe mellom 22 og 23. Siste timen i dag, Vivi, til en nylig avdød artist, Kirsti Sparbo, i et timeslangt portrett. Det skal bli en ære å minne henne litt grann, hun som nylig gikk bort nå i juni 2026. Det er bare korte trekk det vi har å by på utover, og ikke rent lite det.

Sheila and B. Devotion, Spacer. Den var jo laget av Chick-produsenten, derav omtrent samme rytme som Chick hadde på slutten av 70-tallet. Kom i 1980 til Norge, denne låta Spacer, og ble jo spilt litt grann rundt omkring. En låt som fengte i sin tid, en sånn all-right hit fra den gangen. Ja, nå skolen ferdig med sesongen, og skoleferien begynt, og været, ja, det har begynt å bli skikkelig varmt og godt ute nå. Det ustabile været ser ut til å ha gitt seg, og det blir nok så fint fremover, tror jeg da. Vi skal ta et ukes værvarsel. Det skal vi gjøre etter Jonas Fjell for Oslo og omegn, og se i hvert fall hvordan det blir nå på når vi går mot tampen av juni, og gjennom sankthansaften også kan det være greit å vite hvordan været blir da.

Jonas Fjell, Bapsi Bapsi. Og når Tom Mathisen etter hvert kom inn i Jonas Fjell Band, så lagde de jo en tulleversjon med denne Bapsi Bapsi låta. Men det er vel en annen historie. Skal vi se hva Yr melder av vær her i Oslo-området i kommende uke, det vil si til og med søndag den 28. juni. Ja, tenkte jeg det, nærmere oss tampen av juni. Ja, det ser ikke ut til å bli nedbør i det hele tatt. Det har i hvert fall ikke meldt noen nedbør av Yr her. Solen titter frem, og om det ikke er varmt nå, så blir det enda varmere og mer sommervær utover i uken. På dagtid, temperaturer mellom 24 og 28 grader kan vi vente, og på natterstid mellom 17 og 20. Så nå går vi inn i en varm periode, og selve sankthansaften, tirsdag 23. juni, skal vi trykke litt detaljert her da på Yr og se, så er det ventet at det blir på det varmeste på ettermiddagen en 23-24 plussgrader. Ikke meldt noe regn her i Oslo-området, og nærmere midnatt så vil temperaturen holde seg faktisk rundt 20 grader, så det ligger an til å bli en fin sankthans kveld her i Oslo-området. Varmt og godt, og vi går mot enda varmere og flottere vær enn faktisk det vi har hatt de siste dagene nå.

Dette var Gibson Brothers, som hadde en del sommerlige låter i sin tid. Oh, What a Life var dette. En spennende låt. Kom i 1978, var det vel? Ja. Vi roer ned, tenker jeg. Og nå i varmen er det jo greit å strese ned litt også. Det var mange som likte Rune Rudberg og denne melodien i sin tid. Farvel, Marita. Farvel, Marita.

0: etter Madonnas Give It To Me, så er det klart for revyhalvtimen her på Radio Riks Oslo, og vi har mye spennende på lur. Vi begynner med Vesensten, det vil si i 1966 og i 1967 så tok jo Rolf Wesenlund for seg telefonannonser i Aftenposten, ringte rundt og drev litt av med folk. Og her er en som skal ha litt hjelp når det gjelder hunden sin. Etterpå Harald Hellesen Jr. som gjorde noe spektakulært i 1970, han utga en plate med erotiske viser, og en av de har vi plukket frem, Dingelbang.
1: Hallo?
2: God dag, det gjaldt en annonse i Aftenposten i dag om en kan noen ta på seg å dressere min schæfer.
1: Ja.
2: Og har den hatt noe dressur før?
1: Nei, han er bare en seks måneder gammel.
2: Jaha.
1: Ja. Men ja, han er litt vild av seg.
2: Ja, han er litt vild av seg.
1: Ja, eller leken da.
2: Ja, det
1: særlig når
2: veldig ofte i den alderen.
1: Ja.
2: Vi har jo der en nyere metode nå. Kan man si en slags det vi pleier å kalle den for det er altså oppmuntring og nedbrytningsmetoden for sjefen, det er en spesial som det har kommet ut på da, at den er inne,
1: ja.
2: Kan man si, og det som det går ut på, det kan jo også være interessant, det er jo nemlig at man taler til hunden som den skulle være et menneske, med ikke for høy stemme, og at den der får oppmuntring.
1: Ja.
2: Oppmuntring og ros.
1: Og, ja. Og litt, kanskje litt hardt da, når han er ulydig? Ikke for hardt?
2: Nei, bare, vi bruker diplomer, for eksempel, som de får. Altså, som hunden legger med små erkjentligheter, som ja. Gaver, som den setter pris på,
1: ja.
2: Og det har vi kommet veldig langt med. Vi har en del, det er jo ikke sjefere, det er mer ofte mynder vi har,
1: ja.
2: De er blitt veldig bra, og det er, kan man si, på det forholdet.
1: Ja, men det er en ting som han er så fæl til, han gløfser litt.
2: Han
1: gløfser.
2: Grøsser?
1: Han gløfser. Han biter litt alt.
2: Ja, men det er veldig vanlig at de grøsser i den alderen der. De har sånne skjelvinger.
1: Ja, vil han noe så kommer han bort i armene på oss og nupper og biter litt og vil gjøre seg til kjenne.
2: Tal åpent ut med hunden om det.
1: Hva?
2: Jeg sier at det kan man tale ut med hunden om. Altså at bare at man er tålmodig.
1: Hva?
2: Jeg sier at det kan man tale ut med hunden om. Altså at bare at man er tålmodig.
1: Ja, selvfølgelig.

0: også en del sjokkmetoder som vi bruker.
1: Ja, det ikke slåing vel, eller noe sånt?
0: Nei, det mer liksom at man går bort og sier sånn, sånn.
1: Ja, men,
0: altså,
1: ja, litt barsk.
0: Ja, litt, ikke akkurat best, men altså at man, for eksempel, når en har gjort noe, så sier man, nå må du ligge stille der din dals, altså, så liksom, tar man et ord, et hardt, et ord, sier ja, et ord litt hardt, slik at de får, at de blir, det de veldig vare for.
1: Ja.
0: Og da blir de ofte liksom å ta noe sånn med en gang, og så sier man bare, sånn igjen, der.
1: Å, gjør det? Får,
0: ja.
1: Å, ja, det er ikke noe annet, det er for litt også.
0: Hva?
1: Ja, når jeg sier for eksempel at det der må ikke du gjøre, og gå og legge det, så vil ikke det ikke noen bare stå der og små bjerker til meg da.
0: Ja, sånn.
1: Ja, det sånn. Stemmer det.
0: Men det er ikke farlig. Det er, helt naturlig.
1: Det er ikke tegn på at han blir sint det, altså.
0: Nei,
1: at han kan bli sint eller noe sånt.
0: Det betyr på hundespråk at altså, jeg hører, altså det er mer enn det er en oppmerksomhetslyd, at man er i helspenn. Da står den vel også med, ofte med bakbenet litt stramme.
1: Ja, men også bøyer han huet ned.
0: Ja, det er for
1: eksempel,
0: takk, sier han.
1: Når jeg altså hiver han litt tilbake, gå og legg det der,
0: ja.
1: Litt skatt, så bøyer han hodet ned da.
0: Dag, sier
1: han. Og ser opp. Og sette seg til motverget da, liksom litt.
0: Det, men, altså, til motverget?
1: Nei, med, ikke motverget, men han stopper altså.
0: Ja.
1: Han vil ikke gjerne stå.
0: Der skiller vi mellom motverge og medverge. Altså, en medverge, kan man si, er mer enn at den er villig, men ikke vil adlyde. Men ja. Motverge, det er mer sånn... Man øker. Det er noe man lærer seg til. Det finnes jo gramofonplater hvor man har talt inn, slik at hunden kan høre, at man kan forstå det.
1: Ja.
0: Det er veldig artig, og det jeg har jo tatt en del amerikanske brevkurs i akkurat schæfer dressyr. Ja. Eller dressyr. Og det tør vel ikke jeg har en... Gå og legg det. Dekk! Så, nei, det var en sånn en liten myndig jeg har her.
1: Ja.
0: Og dekk, sa jeg, sånn en for. Ja. Men den har jo blitt fin. Den var nervøs.
1: Og var det?
0: Avet, nei, ja. Den var faktisk avhengig av... den var altså helt... hadde fått øl, så, som av ja, en eller annen årsak. Så den trakk øl. Og så kom da julen med juleøl, som jo er sterkere, og så var det gjort.
1: Og jaså?
0: Ja.
1: Ja, ble han litt vild da?
0: Den ble ikke vild, men den ble så rørete og...
1: Og ja, det ble jeg nok.
0: Ja. Men nå er dette er en organisasjon som vi gjør, hvor vi kaller for human dressyr. Så dette er gratis. Jeg skal ringe dem, for nå har ikke vi fått telefonen vår inn. Men så jeg kan ringe dem i morgen igjen, ved femtiden kanskje?
1: I femtiden, ja.
0: Du kan tenke litt på det.
1: Ja, da er jeg med.
0: Jaha, det var fint det.
1: Ja.
0: Takk skal de ha.
1: Ja, takk skal de ha.
0: Og ingen årsak.
1: Ja, morgen.
0: Morgen igjen. Wow.
2: En lystig ung smed skal vi ikke fortie, holdt krampaktig fatt rundt en glødende stang. Da trådte en sydame inn i hans mie og fulgte beundrende arbeidets gang.

Damen sa blygt at hun hadde en grue, hvor hun trengte hjelp av en fagmann som han. Og smeden han fulgte til sydamens stue, for smeden var verdens mest hjelpsomme mann.

smeden skal slett ikke klage. Og hevet sin jernstang og begynte sitt verk. En disa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dingle. En disa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dai. Disa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dingle. Disa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dai. Seks ganger stakk smeden sitt redskap i flammen. Det oste og gnistret, slik lødet han den. Og seks hele ganger falt jernstangen sammen. Ble myk og ble avkjølt og liten igjen. Det sa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dingle. Det sa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dei. Det sa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dingle. Det sa dingle bang bang dingle bang bang dingle bang bang dei. Da smeden var ferdig med gruen og varmen, fikk han ikke lov å forlate sin venn. Nei, sydamen holdt ham beslutt.

0: Harald Herresten junior. Før vi slipper til Tele Vimsen, som var en populær figur på 60-tallet, så skal vi tilbake I tid. Faren til Aud Schønemann skal vi høre. Han døde for over 100 år siden, og her han med visen Tre kunstnere og jeg.
1: Leder, piker, vin og sang Og møre dekk og flammer Vel I tegens lang Og jeg vandrer ofte Over klokka tre Når klokken ender ofte

0: for oppmerksomheten. Jeg kan bare ikke forstå hvorfor en kritiker skrev at jeg hadde komponert konserten med hodet under armen. Det skulle vel aldri være Erik By han har hatt i tankene.
1: Oslo ikke vakker, men all verden snakker om at Oslofjorden så pen. Men overalt så står det villaer og gårder som stenger så vi ikke kan få se en. Vekk med alt som stenger for vårt syn. Hva skal vi nå med gårder her i byen? Nei da, bare ta og riv det ned, bare ta og riv det ned. La det bli et pent og morsomt sted. Det er ingen dum idé å rive alle gårder ned, for Oslo folk kan gjerne bo et annet sted. Ja, jeg syns at alt bør rives her på jorden, slik at hele verden kan se Oslofjorden. Så bare ta og riv det ned, bare ta og riv det ned, så vi kan få ro og fred. Ofte har man sagt at det var Skavlan sagt å rive Nationaltheatret ned. Vi som fulgte med og gikk der for å se har ikke tvilt et øyeblikk på det. Hvorfor skal den gården der i grunnen få ødelegge vår studentelønn? Nei da, bare ta og riv den ned, bare ta og riv den ned. La det bli et pent og morsomt sted. La oss følge tidens krav, legg Thalia i sin grav, så Skavlan får et påskudd for å stikke av. Så lenge Nationaltheatret vårt får stå, så kan de ikke få herr Nordmann til å gå. Så bare ta og riv den ned, bare ta og riv den ned, så vi kan få ro og fred.
2: Leif Juster med en klassisk revyvise. Før det hørte vi Televimsen, og Televimsen ville også avslutte revyholdtimen etterpå, tenkte jeg. Nå til Viktor Bernau, en stor revyskikkelse, særlig på 1910- og 20-tallet, og fra 1920, nøyaktig 1920, er dette opptaket fra, og det bygger på ordtaket, aldri så godt, så er det godt for noe. Denne her. Vi får høre, Viktor. Din tur.
3: Jeg kom en tur med Bergensfjord den dag den var i brand. Litt forskrekket ble jeg jo, men det var alltid godt for noe. Jeg lot som jeg besvimte, og så ropte jeg på vann. Det var det ingen som forsto, men det var alltid godt for noe. I stedet for litt vann fikk jeg en leske av henne død i ved det fine merke. Jeg nød i lekkere dråper, men kaptein sto og lo. Så det er ingenting så galt at det ikke er godt for no. Min kone er charmant, det synes mange flere enn jeg. Dessverre er hun ikke tro, men det er alltid godt for noen. Når kan hun ikke skjelle for at jeg går på galei? For det gjør vi begge to, og det er alltid godt for noe. Når min madame fetter med sin flamme, går jeg min vei og gjør precis det samme. Og sånn har vi det overmåde putt i begge to. Så det er ingenting så galt at det ikke er godt for noen. Det opera kom ikke, den kom ikke til å gå. Det vil si den gikk til ro, når det var alltid godt for noen. Vi slipper lete all den hud og ro som fantes på. Av Borgstrøm skjelder opp et ko, og det er alltid godt for noen. Vi slipper å få oppført den musikken de hadde fått i takk for den kritikken. Av Borgstrøm en opera og av Skjeldrup kanskje to. Så det er ingenting så galt at det ikke er godt for noen. På Nationaltheatret får de beste krefter fri en måned eller to, og det er alltid godt for noe. De tjener penger på turné, og derfor trenger de å hvile i fred og ro, og det er alltid godt for noe. Permisjoner volder slette prestasjoner. Jeg vil nødig være i halvdans permisjoner. Hauk skrådde over gaten, for han fikk for mye ro. Så det er ingenting så galt at det ikke er godt for noe. På grunn av Finlands bankkrakk gikk jeg dundrende fallitt. Skiftet retten tok mitt bo, og det er alltid godt for noe. For vitt så var jeg gjeldfri, og for gjeld det er noe skitt. Så jeg alltid fri og roe, og det alltid godt for noe. Da skifterettens arbeid var til ende, fikk hver en kvart prosent i dividende. Min kone hadde særøye, så vi to sto og loe. Så det ingenting så galt, at det ikke godt for noe. Karl Meier har igjen gjort folk oppmerksom på seg selv. Han har vært en stund i roe, og det sikkert godt for noe. En jøde hadde tatt Karl Meiers værelse på hotell. På sin rett Karl Meier sto, og det alltid godt for noe. I Meier styrte bad herr Simon flasket, og ble for første gang i livet vakket. Det er forbudt av Moses, men det trenges kan de tro. Så det er ingenting så galt at det ikke er godt for noen.
2: Victor Bernau med en spennende revyvise. Jeg har ikke hørt den har blitt nyinnspilt de siste 100 årene, så det var vel en vise som du ikke hører hver dag, tror jeg. Godt for noe, fra 1920. Einar Rose er fast invitar, så å si, i revyhalvtimen, og her er han med Amor står på lur.

0: slik sluttet denne i dag ukjente sommermelodien fra Einar Rose. Amor står på lur. Da runder vi av revyhalvtimen med Telle Vimsen, som avslutter med en del musikalske kunnskaper, det vil si han var flink til å spille. Dette var jo imponerende for folk som så på TV på midten av 60-tallet.
1: Og nå, mine damer og herrer, kommer det dere alle har ventet på. Endelig noe godt. Det beste i hele programmet. Mitt feminale glansnummer.

Vimsen fikk runde av revialtimen i dag, og Tele Vimsen, det var jo Frank Robert som hadde stemmen til Tele Vimsen, denne dukken, og på TV så har det vært veldig populært med såkalte dukker, alt fra Tele Vimsen som det da startet med, til Kollargoll og Titten Tei og Theodor og flere opp gjennom året da. Nå begynner to på rappen, og vi har tidligere introdusert at det kom en del spennende norske artister og band inn ved starten til inngangen av 1990-årene, og Snikksnakk var en av dem.

0: Den ble veldig populær, vakt og oppsikt i sin tid. Denne her en om muffins med norske Snikksnakk. Og Snikksnakk, det var jo en gruppe som drev og mikset låter. De fikk jo ideen fra Jive Bunny and the Master Mixers, tenker jeg, som sommeren og høsten 89 hadde Swing the Mood, hvor de mikset sammen gamle rockartister og Snikksnakk-gjengen. De plukket jo veldig mye fra gamle norske filmer, og litt melodier og kjente artister og sånn, hvor de plukket diverse utrop og sånn, og satt til rytmer, og det ble ganske kult, og de fulgte opp med en som het Yada Yada, og en ny singel som het Som et skudd. Jeg ikke sikker på hvilken vi skal ta som den andre. Vi kan jo ta Yada Yada, kanskje? Kan vi ikke det da? Fra 1990. Med Snikksnakk.
1: Ja, jeg tror vi kommer til å svinge.

0: Til slutt vil jeg utbringe en skål for dette gloriøse og storslagne kapittel I vårt lands historie.
1: Takk for I dag, og god kveld!
2: Ja, det var to sånne norske grupper som kom på banen ved inngangen til 1990. Det var Snikksnakk som mikset diverse kjente gamle norske ting, og så var det Cool Cat. Kanskje vi finner frem Cool Cat etterpå, jeg litt usikker. I alle fall, ved inngangen til 1990-årene ble denne karen kjent fra Drangedal, og ja... Det var jo Lukk opp din hjertedør som ble liksom den store gjennombruddsslageren, og så kom også Skillis Johanne på banen, den spilte han jo inn noen år tidligere, og han hadde jo kjørt litt rundt lastebil og solgt kassetter som ble lagt ut på bensinstasjoner hvor folk kjøpte musikk I gamle dager, og, men det tok jo av for fullt da, på starten av 90-tallet. Et par låter fra Sputnik her, Marina. Og det var veldig ofte nye versjoner av gamle norske hits.

Sputnik var veldig produktiv, utga en rundt 10-12 CD-er og sånt da, på starten av 90-tallet etterhvert. Og han hadde en forkjærlighet for å synge sine versjoner av de norske versjonene av internasjonale slagere som var populære på slutten av 50 og litt inn på 60-tallet her i Norge. Sånn som denne Marina vi hørte, og sånn som den neste låten Zanzibar. Og den fikk stor suksess, så han lagde en ny Zanzibar-låt også noen år etterpå. Han dro faktisk på ferie dit med kona til Zanzibar.

Sputnik, mektig populær, særlig på starten av 90-tallet. Og i 1990 kom det et band på banen, det vil si det var en norsk duo. De kalte seg Trøst og Bære, og den her ble mye spilt og vakt oppsikt, og var en parodi på en svensk topplåt, denne Jag är inte sjuk, jag är bara svensk.

Denne låta gjorde at Trøst og Bære ble veldig, veldig populære i 1990. Denne ble veldig, veldig mye spilt. Og så kom Drita Full før Drøbaksundet. Den ble jo, om ikke en enda større hits. Og så hadde de mye morsomt. De lagde mye ap med blant annet Davy Vatn og Ari Ben, og lagde parodi på Ole Ivars Jeg trodde Englar la fans, og parodi på De deres jenter, blant annet. Ja, De deres jenter, ja. Det er en sommerlåt som spilles ganske mye den dag i dag. Men i 1995, altså Trøst og Bæres versjon, rytmemessig, soundmessig, er helt identisk, men teksten er helt annerledes. Jenter som sparker.

Trøst og bæres utgave av Jenter kom bare noen uker etter originalen, og det var mange som syntes at teksten her var litt fornøyelig i forhold til de deres versjon. To på rappen lytter du til, to låter av samme artist eller gruppe her på Radio Riks Oslo mellom 22 og 23. Og vi har holdt oss, ja, frem til norske band og artister som fikk sitt gjennombrudd ved inngangen til 1990-årene. Vi har hørt Snikksnakk, vi har hørt Sputnik, vi har hørt Trøst og Bære, og jeg nevnte også Cool Cat i stad. De kom inn i 1990 med samme stil som Snikksnakk, det vil si at de mikset sammen kjente ting og blandet de sammen og utga de og ble ganske populære. Felles for både Snikksnakk og Cool Cat ble jo at det ble spilt et år eller to, og så ble de nærmest glemt, lagt på hylla. I alle fall inntil nå,

0: Første Cool Cat-mixen hørte vi her, Swing It i Dalom, som den het. Og vi hørte jo mye Vaseline her. Vaseline skal vi slippe løs etterpå, med to låter på rappen. Men Cool Cat, ja, de hadde ikke bare swing-låter, de hadde diverse ting og tang. Og her fra litt film og sånt i denne Cool Cat på nye eventyr.
1: Ja, unnskyld at jeg avbryter ritualet et øyeblikk, men ikke dette deres kulepenn, Dr. Grå?
2: Det ikke min kulepenn, det min fyllepenn.
1: Nå, skål. Og dere, er det hyggelig?
3: Hyggelig.
2: Hyggelig.
1: Det var hyggelig.

heller, og ikke noe særlig av de andre artistene heller, fra inngangen til 90-tallet. Det var jo litt artig å ha en sekvens med artister som gjorde seg gjeldende da. Vaselina hørte vi jo litt til inne i den første Cool Cat-miksen, og her er Vaselina selv med to av sine hits, Come Prima.

vaselina vært veldig populære, og den nye norske utgaven av Komme Prima greide det jo ganske bra. Så har jeg to vaselina-låter liggende klare her. Jeg skal bare ta en av dem, tenkte jeg. Ja, valget står mellom Høne Pøne og Duellen i L.A. Skal vi se, hvem frister det mest å høre nå da? Ja, kanskje vi tar Duellen i L.A. Den gang Norge var med i fotball-VM i 1994. Det er jo en stund siden, og Drillo er med i vise her, og synges om ham i alle fall. Det var jo en kul låt. Det passer jo bra, i og med at

0: Ja, dette er en slags fotballkamp, spør jeg.
1: Da står fotball på billetten i kjøpte.
0: Slå på at høyge mål her, men det lagt deg høyt opp i deg.
1: Ja, det digert i Amerika. Så på at du flyger med hjem.
0: Ja, ja. Og boll et rundt en gang.
1: Grunnen var opp.
0: Nei, nei, jeg går med deg.
1: Vi går.
0: Vi går, vi går.
1: Jeg ble sparket etterpå.
2: Nei, går med deg.
1: Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Ha det.

94 USA. Duellen i LA, en kul fotballlåt anno 1994 med Vaselina Bilapuggers som har fått to på rappen her I programmet som heter To på rappen. Siste artist ut før vi trår til med et drøyt times portrett av nylig avdøde Kirsti Sparbo, så Harry Belafonte som skal I ilden. Og hans storhetstid, siste halvdel av 50-tallet. To kjente låter, først ut Waltzing Matilda.

den andre melodien med Harry Belafonte er vel like kjent og like bra, noe I samme stilen, denne Michael Row the Boat Ashore, en veldig kjent melodi. Etter det, Kirsti Sparbo, her på Radio Riks Oslo, frem mot midnatt.

vi parat med kveldens og dagens artist her på Radio Riks Oslo, Kirsti Sparbo. Vi har hørt to låter, Nå for alltid og Ballerina, som var de første utgivelsene. Året var 1964, høsten 64, og etter hvert altså, skulle hun bli en veldig, veldig betydningsfull artist, Kirsti Sparbo. Vi fortsetter med låt som også ble spilt inn I 1964, Til vi ses igjen.

I 1965 så hadde Kirsti Sparbo en landeplage, og det var jo første gangen hun tok en gammel hit fra Jens Bok Jensen og sang den inn. Og det var jo låten Hjem.

Hjem, innspilt i 65 og veldig populær på starten av 1966 med Kirsti Sparbo. Den kom jo på singelisten, det gjorde også Nå for alltid, som du hørte i stad, og videre i 1965 så hadde den også Karusell, en låt som også havnet på VG-lista, så det ble en slager.

Ja, det var en Melodi Grand Prix-låt. I 1965 så vant hun Melodi Grand Prix I norske finalen, representerte Norge med denne Karusell. Den ble populær I Norge, men Kirsti Sparbo har jo representert Norge tre ganger I Melodi Grand Prix, 65, 67 og 69, med melodier som har blitt veldig populære her hjemme, men I selve Melodi Grand Prix-sammenheng, selve hvor, hvis vi snakker om hvor mye poeng hun fikk med og plassering og sånt, så tror jeg vi lar det ligge, for det var ikke akkurat så veldig mye å skryte av. Etter denne karusell så fant hun ut at nei, vi får ta og synge en av Jens Bok Jensens slagere til, siden hun hadde kjempesuksess med hjemlåta. Og da ble det Når lysene tennes der hjemme, så var bokens store slager på 30-tallet. Den kom hun også med 1966.

hennes versjon av Når lysene tennes der hjemme blir jo ikke like stor som Hjemlåta, som ble en av hennes aller største slagere. Så sang hun jo litt filmmusikk også, fra Sound of Music. Her har vi Edelweiss.

Ja, flott munnspill her også. Kirsti Sparboe, sin utgave av Edelweiss. Det var en låt som utrolig mange artister sang inn I sin tid. Hvis vi ser på singellisten av hvilke singler hun, altså enkeltmelodier hun slapp som ble populære, så var denne ganske store. Den lå en stund på VG-lista, denne Livet herlig.

Kirsti Sparboe, hun ble jo opprinnelig oppdaget, hvis vi kan si det på den måten, av Arne Bendiksen. Og hennes storhetstid, det var jo fra midten av 60-tallet og en 10-15 år fremover. Spesielt slutten av 60-tallet ble ganske så stort for Kirsti Sparboe. I 1967, hvor hun hadde denne låta Livet er herlig, som kom på VG-lista, så hadde hun også Melodi Grand Prix-låten som hun representerte Norge med. Vi tar med Dukkmann.

Dukkemann, det var en Grand Prix-låt som ikke ble spesielt populær I Norge heller lenge etter norske Grand Prix-finalen. Så det var jo ikke, det var jo ikke hennes største Grand Prix-låt. Det var jo den som kom et par år senere. Det kommer vi tilbake til. Vi prøver å gå frem år for år når vi presenterer Kirsti Sparbo her. Her en filmmelodi, en mann og en kvinne, opprinnelig en fransk sang, og film, ja, Kirsti Sparbo spilte litt film også, hun spilte jo I Stumpa forelsker seg, der hun spilte mot Gryne Molvig og Rolf Just Nilsen, og så spilte hun I Kjære lille Norge, film som kom ut på 70-tallet en gang, og sammen med Rolf Weslund spilte hun I Ute av drift, og stått på revyscenen også, og spilt, ja, sunget litt på Vesenstens hjertelist til stede, var det ikke det da? Og en del andre revyer, så Kirsti Sparbo, hun fikk mange oppdrag med fin sangstemme og sånt, så man fort litt ettertraktet.

Ja, lite grann fra Arne Bendiksen også I bakgrunnen der, så vidt det var. En mann og en kvinne. 1967. Vi tar steget et år frem til 1968, og I Melodi Grand Prix-finalen så sang jo Cliff Richard Congratulations. Den vant riktignok ikke, men det kom et par norske versjoner av den, og Kirsti Sparboe sang en fin en, og hun hadde også med seg et par som koret, det var vel Arne Bendiksen der, og var det ikke det? Oddvar Sanne, var det ikke det? Som også var med. Vi gratulerer!

Dette ble den mest populære norske utgaven av denne Congratulations-låta. Vi gratulerer, Kirsti Sparbo, Oddvar og Arne var med. Den oppnådde tredjeplassen på VG-lista, og lå der i 3 måneder på VG-lista. Så det var en formidabel hit, denne Vi gratulerer i 1968. Vi tar med 1968-låt til før vi går til 1969, og vi hadde litt sånn, skal vi si, pyntelige melodier i 68, barbent i parken.

Kirsti Sparbo, og vi går til 1969. Vi presenterer Kirsti nå, vi jo halvveis og holder på med henne en times tid. Det jo en fornøyelse, og i 1969 kom jo det mest spennende Grand Prix-bidraget. I alle fall gikk den til topps, nummer 1 på singelisten, denne melodien. Så det var jo en stor hit, og det hadde kanskje med at det ble litt sånn furore etter den norske finalen på TV den gangen. Det var en kar, jeg ikke sikker på hvem det var, men det var i hvert fall en bedre viter, som begynte å skjelle ut melodien og prate om at denne her egnet seg ikke for Grand Prix, og det var dårlig, og alt var ille. Arne Bendiksen satt jo rett ved siden av og prøvde å bare riste litt grann på huet, så det ble jo en liten klagestorm da, fra de som så på TV, og støttet naturligvis både melodien og Arne Bendiksen og alt, og den furoren gjorde at denne melodien gikk til topps. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli. Og Kirsti Sparbo stilte opp i Melodi Grand Prix. Jeg kan jo fortelle etterpå hvordan det gikk der.

slik sluttet. Oi, oi, oi, så glad jeg skal bli, og Kirsti Sparbo, det ble nok jumbo-plassering I Melodi Grand Prix-finalen, og så kan man jo spørre seg etterpå om han hadde rett, han som kritiserte melodien, og at man ikke skulle sende den melodien, men kritikken gjaldt jo egentlig selve melodien, og kanskje ikke det om den egnet seg I Melodi Grand Prix eller ikke. Det jo litt to forskjellige ting. Så det ikke så lett å kritisere en melodi som veldig, veldig mange liker, og hvis man ikke liker den, vel. Det blir litt som heavy metal. Enten så liker du det, eller så liker du det ikke. Det hjelper liksom ikke noe å kritisere selve melodien og sånt, og det kommer man gjerne ikke langt med. I og med at smaken som baken, folk liker litt forskjellig type musikk. Og godt det. Videre I 1969, hun hadde jo slagere og suksess I flere land, ikke bare I Norge, men også I særlig to land, det var særlig I Sverige. Hun sang inn mange låter på svensk, og så I Tyskland, akkurat som Wenche Myhre. Hun hadde mange slagere I Tyskland. Og det var en låt hun utga og sang på norsk I Norge, og utga den I Sverige og sang på svensk, og utga den I Tyskland og sang den på tysk. Titeln var på tysk Ein student aus Uppsala, og på norsk En student fra Uppsala, og på svensk En student från Uppsala. Jeg vet ikke hvilken versjon vi skal ta, vi har alle tre her. Skal vi ta den svenske? Ja, det kan vi vel. Uppsala ligger jo I Sverige.

Du sang jo flott på tysk også, du, Kirsti Sparbo. Ingen tvil om det. Men en del av de svenske slagerne, de hadde du også grepet på, i og med at stemmen din var så lys og fin. Lykkelige gatan sang du inn, og ikke minst Anne-Louise Hanssons storselger, Min greve av Luxemburg, den hadde du også på repertoaret.

Ja, Kirsti Sparbo med sin norske versjon, og den gikk jo I mye saktere takt og tempo enn både originalen med danske Dorte Koll og med Anne-Louise Hansson gikk jo mye raskere ompappa-takt. Denne gikk jo litt for sakte, spør du meg, men hun sang jo flott da, som vanlig. I 1971 så, ja, hun ga seg ikke med Melodi Grand Prix, har ligget hennes hjerte nær, enten det å opptrå selv og representere Norge, prøve å komme med melodier, eller å lage, synge norske innspillinger av internasjonale Grand Prix-låter. Og I 1971, vinneren det året, Onado Saba, den kom I norsk utgave på en gammel benk med Kirsti Sparbo.

Så kom vi til et spennende år for Kirsti Sparbo, 1972, og det året så fikk hun Spellemannsprisen for beste kvinnelige artist. Ganske velfortjent, da hun holdt på I mange år og hatt stor, stor suksess. Og I 1972 kom hun også med denne, En sommer over.

0: En fin låt den en sommer over, som passer å spille når, når sommeren faktisk over. Så det en sånn tidsriktig låt som passer å spille liksom på en bestemt periode av året. Kirsti Sparbo, vi nærmer oss tampen, vi har et par låter igjen. Og i 1972, hvor denne kom, så skjedde det saker og ting. Hun gifte seg, og med hvem? En dyktig låtskriver, Benny Borg. De gifte seg i 1972, og det varte til 1978. Og i perioden så hadde de da en duo som kalte seg Kirsti og Benny. Enkelt og greit. Og denne ble jo litt populær, denne Solen på Kreta, som de sang sammen.
1: Jeg

Richard sendt til legevakta. Flere land I Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme I Norge ligger det an til årets første hetebølge I løpet av den neste uka, I hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia I fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans er beslaglagt, og mannen som ble påkjørt er sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Den iranske delegasjonen har forlatt fredssamtalene med USA i Schweiz. Det skjer som en protest på at USAs president Donald Trump har truet med nye angrep mot landet. Et medlem av den iranske delegasjonen sier til nyhetsbyrået Tasnim at det ikke blir forhandlinger om andre temaer hvis angrep mot Libanon ikke tar slutt. Få timer før fortalte vicepresident J.D. Vance om stor fremgang i fredssamtalene. En mann i 20-årene ble påkjørt av en bil og ble klemt mellom to biler i Stavanger i ettermiddag. Ifølge politiet hadde bilføreren, som også var en mann i 20-årene, sovnet bak rattet da hendelsen skjedde. Førerkortet hans beslaglagt, og mannen som ble påkjørt sendt til legevakta. Flere land i Europa opplever nå årets andre hetebølge med temperaturer opp mot 40 grader. Også her hjemme i Norge ligger det an til årets første hetebølge i løpet av den neste uka, i hvert fall for de som befinner seg på Østlandet. Flere steder kan det bli over 30 grader. Spanjolene herjer med Saudi-Arabia i fotball-VM nå. 18 år gamle Lamine Yamal brukte bare 10 minutter på å score sitt første VM-mål, og Spania har nå en 4-0-ledelse. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.